0: дві дороги. Існують у світі дві дороги, і різниця тих доріг така. Одна широка і розлога, тоді як друга є вузька. Та ось широка та дорога до себе вабить багатьох. На ній нема перестороги, там їж і пий, бодай затрох. На ній написано спочатку: гуляй, ще поки ти живеш, гріши до самого останку, кінець усьому, як помреш. По цій дорозі йдуть безбожні, їх нещасленний легіон. Там є убогі і заможні, кого диявол взяв полон. Хоч на тій дорозі є розвага, там смерть панує і безлад, в кінці написано: увага, дорога ця провадить в ад. Дорога друга є вузенька, по ній уважно треба йти, аби вона така простенька і всіх провадить до мети. По тій дорозі без тривоги лише щасливі люди йдуть, хоч сантерни ранять ноги, хоч барикади чи пороги, вони з любов'ю все перенесуть. Колись по тій вузькій дорозі ішов Син Божий, як тут жив. Він кров'ю, потом у знемозі вузьку дорогу проложив. О, то щаслива я дорога, її початок від буття, вона одна веде до Бога, вона одна дає життя. На тій дорозі діти Божі радіють серцем кожен день, забувши напасті ворожі у співах радісних пісень. Вони усі з долини плачу, йдуть до небесної мети, свого Спасителя побачать, вони всі сестри і брати. Там сльози гірки вже не лються, на ній людська не лється кров, там вже не свараться, не б'ються, панує там свята любов. І хто іде по тій дорозі, то є щасливий чоловік, уся надія його в Бозі, він не заблудить уже повік. Мій друже, я тебе питаю, а ти мерщій відповідай, твоя дорога йде до раю, чи може в пекло, у відчай? Амінь.
1: Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

0: дві дороги. Існують у світі дві дороги, і різниця тих доріг така. Одна широка і розлога, тоді як друга є вузька. Та ось широка та дорога до себе вабить багатьох. На ній нема перестороги, там їж і пий, бодай за трох. На ній написано спочатку: гуляй, ще поки ти живеш, гріши до самого останку, кінець усьому, як помреш. По цій дорозі йдуть безбожні, їх нещасленний легіон. Там є убогі і заможні, кого диявол взяв полон. Хоч на тій дорозі є розвага, там смерть панує і безлад, в кінці написано: увага, дорога ця провадить в ад. Дорога друга є вузенька, по ній уважно треба йти, аби вона така простенька і всіх провадить до мети. По тій дорозі без тривоги лише щасливі люди йдуть, хоч часом терни ранять ноги, хоч барикади чи пороги, вони з любов'ю все перенесуть. Колись по тій вузькій дорозі ішов Син Божий, як тут жив. Він кров'ю, потом у знемозі вузьку дорогу проложив. О, то щаслива я дорога, її початок від буття, вона одна веде до Бога, вона одна дає життя. На тій дорозі діти Божі радіють серцем кожен день, забувши напасті ворожі у співах радісних пісень. Вони усі в долини плачу, йдуть до небесної мети, свого Спасителя побачать, вони всі сестри і брати. Там сльози гірки вже не ллються, на ній людська не лється кров, там вже не свараться, не б'ються, панує там свята любов. І хто іде по тій дорозі, то є щасливий чоловік, уся надія його в Бозі, він не заблудить уже повік. Мій друже, я тебе питаю, а ти мерщій відповідай, твоя дорога йде до раю, чи може в пекло, у відчай? Амінь.
1: Служение Радио МВИ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки.